Kumano. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumara melubi Uganda. Liri yechan machang. Mayum, Magua, Alu, Lao, Karamoj,

0: Quale papiri?
1: Quale papiri, bene. All right. Amen. Umedigumbene. Okay, mono bedu mego Christine ki yo nyama hawai ni endo itimito timu mod yo ba. Lako mo pake. Yin if dwago fwachi bota chweji yo diku meni na tini ni ikum loka ngo la win radio. Anong yin inota bira bira biro, angwen achel angwen, abichel, abichel, abichel. Hello, Speak FM.
2: Hello, Liz.
1: Yes.
2: Icho ni ning.
1: Anacho mabe, yin kuni cho ni ning.
2: Acho mabe, ano rima jo kilungulo.
1: Oh, rima jo kilungulo.
2: Ayo, ano tika le kuruti ang kurma. Wa, mara duyo dia lupa kurma.
1: Okay.
2: Kotika maraj madu atatan ke jilu dang matem. Agdang uka chunji lega, lega uka parba, wengu ka chunji lega, mama lor bape. Ayo, lewi ini kira lega, anas poe matek ba?
1: Poe matek la dit George. All right. Mono la dit George Riema kilungulo hendung tia kwa chini wan lutino paloba miro neni urumu chong wa ping wa lego lega matek because kare ma wati yeni obedo kare ma be la win radio kai winyo kita mechan me gudi tika time ma pol dano tika ruwenye kwogi dano tia nunga wano bedo bado nginumo kewe hanung chimu kene. Hello. Yes. Opo enaha naha.
3: Hello, please.
1: Yes, David. Roro gwori? Okay.
3: So, sabete in poveri yo tutual. So, nyomen bubana yung sabete mo kami.
1: Sorry.
3: Hello.
1: Okay. Mono bedo ladit David ki bobonam. David network kidang peti mabaya tutu alba.
3: Ano tiki wana mbeleng. Wena enge mami tumi bolukumu disu.
1: Okay.
3: Kaje kebot lu kakak bu manam bicu kaje kejo maguru juga digi.
1: All right.
3: Kamu itu benar kamu itu sudah lama tak yang jadi itu mau ini mau itu ini mau itu mau. Lama pol mau pat.
1: Okay.
3: Anda itu benar jom lagi tiu ke budi baru baru ke marka macam lo asiden si marat. Mafut dia ini dua kita kau jadi marka. Kami kolek ukiru yugu cuma.
1: Cetani.
3: Ukiru bene moro kama uru buti ukiru wen cuma. Ukiru ba ucetnya kumu di cuka cila cet. Tekar man, awe cawe ni uru dapat tek ni uru macam wa. Uti dua malu ayir bod loba.
1: Cetani.
3: Uma tek.
1: Poi David. Okay. Kaya neno chencha chan me guri ma ubedi kare munu metime ki gang lega ki wachi wani miero wabedi kare munu melego pijo manu wore wanyo weng la wind radio. Wayin kikeni balo diko eni ni anabino kani la wind radio. Mafot pe yabo come immediately icho ki wang nino kaya romu rungu mucho ping kika vuru maka megi nyue yitu ping ite rumu doctor na nikenyo lubudo mkitu mo style moike en manu yini.

0: gua wia waliet do gua gua biara bodo ga bumwan ton ne bich speak fama don ma pegik
1: kumalu melubu yukanda Tera, mecha kuba ulimu duki od lonyo paspik. Dano odu chavu no chente wako, iyubme od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju, chawa kichawa. No dano, tika loe chiling oduk cho. Waki munduju do yabu ba ulimu duki speak fama.
2: Yeah.

0: Wagami woketak. Pien ngadma ngadmo madong uchero arem kom. Bedong mete kibal. Wagetiri kare mekwon iloboman mafuru dong. Kun pedare lobo miri mraju. Madano paro. Ento chobugin maloba miru. Miru dong uwe akare. Mayamo beru ke iye. Katiyo gyan ma jo ma pegi ngeyo lo ba gimaro timo. Uromu, yam ulubu kiet me tawang, kimire me kum. Mero karama,
1: Mero.
0: Karama me waro cham, kituko marach, mat, kiwaro jogi, ma idagi. Givu urumada, yen kumbetidong, peo ripe kwetgi. Logman me miri, me kom ma pe joke ma mera ye mumio ginyaru ando gibi dagi log man bot luba ma yobo pingalu kop pa jom kwa ke jom ta man en gien mumio yam gitiru log me kwa na ma be kari wa bot jom ta
1: yes
0: we kari gingalu kop ikom gi ma chalo gingalu kop ki jo dujo gien go bet kwa ichuny ma chalo luba Agi kime jami duchu dong chap. Imeno, ugwa kipu. Kuno loyo miru kenu. Wego mine leko loba. Makar duchu, umok matek imargi kenu. Yan ma umuluak bal mapoli. Ubed joma ngalo gwelu, majolo gwelu. Ngad man kila warre. Kun pe umu bene. Kiet machalo ngarachel. Tie kimote magimie. Uti kere me konyeke.

0: top kitchen.
1: Kom dok tem kitchen la ye.
0: Da kika zero la dito donyo. Chiante kome.
1: Da kika zero. Akamu ne pongo.
0: Kano pongo. Aya, jomu ke non kaku donyo kitchen. En no penge ne don. En na mano donyo system yo at donyo. Ea do para libari yo ne.
1: Ma
0: tem. Ma tem pe nye kwa donyo. I donya. Ma da wa i donyo.
1: Ole, ole uko ode en no iti nyono galile.
0: Aya,
1: iti nyono galile. Inyo ti chomu ke miro diyo chwi nyumera. En ma titi ni. Ti jom jalmono wachi. Kimine lela. Gully and Roadmaster. Kwa yujal, ule, yin nomba, wawo mi ila alin, in 5 minutes, lengo ko da kira di, da kira a beach. Chikipi kwano mahera ke ken lel donku meyo chung, lele bidewo mi ini ko. Kiti ya kwano da kira chawarinyo. Tak, tak, tak, tak, tak. Kara nyiri mo beru moti ngiyo lel ni, tiya nyan la pek peti kom lela, tiya nyan la jimu kem rem, kwa yin nomba, pe u loke. Patient pe. Ena dung, o do dung, second man, noke. Kicho ole ole met kere pomsi le
0: ole kom gare kom tia ro
1: gare tia ro pomsi petia beruti le
0: petia
1: ne met kom pomsi beri ngare kanu oya e wari kare
2: we abungwen tonna beach speak farmer do an mo begin

0: Nani medik danya tika kamaling abimi yubene neno mukene matika kati. Achido wa neno ngogikome mia tima pia niko mbeda tika neno chat kiwin mukene. No bene tika meriki karo tika maling lawin video pi in matika kenyo. Anu yume chigu chigu enu yu enu bendare abidu wako anatika neno anga kwa marama chedika nena mie. Olu olu kibebe lima gwiling moko obe tikuwele ijeba manka duu chenka kanyo.
1: Waai kamabu!

ane karoma a cher ko pui por ko de ko chon mister ana bir ki tamne mel la teno be lobo ko arket ma juin wo pur wan peri por ku jane he ane karmo ko por ku da mister ana to ko tal ma roma riyo mo por ko mo wan ki madam madam c madam c la mama he ana ma ko pui por ku da ta keno bien cha wadek nu chuma chok chok angwene ana yiru wi amare no ne mel tin put pere dok por he ana lo da ber ki tamma dung tu la wati ngo mara ma tin u gayo men lo ko bin dok por ne no ma tin ne ka ku mara yiru mu pe ka ko ana dok gang ana en yang lok ne ki gang ko no he e karma da no ne olo tie mister ana chawon me dok chen gang ki gumara karma ok chok chok gang ana no la tien matete ma ki lonye no lo ne ka onye te ki wangang te ka ko ma konye pe ana pe ne lo wa cho lo ngo mara me igo ket mane la tien he la tien ko lian ta yo gamo wa sha mo ne ko pian ma mane pe ga gang anda ka pe ne lo wa cho lo ma mari ko no pe ko chiar ko ma ana na na te ka ko ra ndok por ku jane he Ulogo dogo ling manok ya watni miano wati chier tong dio wien ku jaka wil. Ah, ulogo. Mamari ko chier ka wile wien ku no no chi linge gi kwane. Ka ku mana yele mo pe wan ku ka mamani dugu ara nyang lo kana ki bod mamani. Ara bir gan kan nyari yo kula ko dan ko wati ka ku mano logo. Ara chier ka yele mamani tek tek ba ki die town. Mamani be na nyoma nyoma ke lempa wara chi ngoma ra jwa mamani cher bore town pe na rio kurun yim ke be gan kan ke no ke ne chi e kwan gwana yo no mati be gule ke ba a chi ruate ke mamani town ko